0: Tolún go híine, Bigí lom Russo Siirdán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, Bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
1: Radio na lifa. Kate sé Punka Car.
2: Вітаю, це далекі близькі. Українська година на ірландських хвилях. Мене звуть Ірина, і ви слухаєте радіо на ліфе 106.4 FM. Далекі близькі – наш новий український простір на Зеленому острові. Ми говоримо про дім, який тримаємо в серці, про силу, що не гасне, про світло, яке передаємо одне одному – від України до Ірландії чи навпаки. Сьогодні у нас радіоподорож Україною. Від Львова до Одеси, від Києва до Закарпаття. Де б ми не жили, дім завжди поруч, коли звучить рідна мова і музика. Поїхали!
3: Hello, що далеке близькі. Урихлік Укроніш ар Ерхонта на Хейрен. Ірина санам дам агас тату гейштах ла радіо на лефе кейтса шей панка кахар FM. Ларамі швін маля та аган ін ар гріха, фуін нярт нах еген ріев, фуін солас а хуган мад да хейла, он Укрон га Хейрен, ну вайс верса. Inniu by Ashta Radio agoin tríd an Úcrán, o Lviv go Odessa, o Kyiv go Transcarpathia. Pe áit in uil coni arin, tá an baile agoni an aca laiva nir vín ar dangahúchis agus ar geol le clustal. Ar aiglin,

0: Наша подорож починається з міста, де трамвай дзвенить, як кавоварка, а душі пахнуть корицею. Це Львів. Львів любить книжки та музикантів. Саме тут у 90-х зібрався гурт «Океан Ельзи». Звідси починали свою музичну діяльність гурти «Скрябін», «Плач Єремії», «Брати Гадюкини», «Руслана» та багато інших. А ви знаєте, який найкрутіший львівський спорт? Ні, це не футбол. А перейти площу Ринок і не з'їсти нічого солодкого. Це нереально, бо міста, як бабуся, яка наполягає, візьми ще пляцок, ну візьми. Львів дихає ритуалами. Зустрілися – кава, посперечалися – кава, помирилися – кава. І це не про залежність, це про спосіб бути разом. Місто з тих, де чуєш фразу «зустрінемось біля ратуші» і вже знаєш, що вечір вдався. А наступною піснею ви теж відчуєте. «Океан Ельзи, обійми».
1: Tosian or Nashtar I gahar ought to will cling and tram ernos cling and vashin cafe, agus ought will bulla canil eran moshtoch. Sho Lviv. Is even le Lviv lauer agus kiotori. But an shos na nokadi avali an bana o canil si lechela. Sho an ought ar hussi scriabin, plashirami, brati hadi yukane, rishlana agus bani ella. An will isad kade an sport is mo in Lviv? Ni pel, ach irach the yen of kiarno greenach a hrasnu gan rodegan milisha ihe. Níor sé an déanta, mar ghfuil an cathair in ó seanmhana éilíon bíoh písa cócha eile agat. Is iomaí deascghnáthacha ag Lviv, bhuaileamar le chéile, bhí argóint againn, cafe, réitíomar agus cafe arís. Cathair ina gluistear an phrása, buailthamas ag thalla na cathrach, agus is agat thana féin go n-éireoidh leis an oíche. Braitheadh tú é leis a gcéad ar an eile.

0: наша зупинка – Рівне. Полісся з добрим характером. Місто, де люди вітаються не лише словами, а ще й очима. Тут сонце часто затримується на заході. Мабуть, любить подивитись на бурштин. Той самий сонячний камінь, що століттями живе тут у лісах і річкових пісках. А ще неподалік, у Базальтовому, унікальні базальтові стовпи, кар'єри, де камінь розколюється на ідеальні шестикутники, ніби природа вирішила бути дизайнером. У вихідні центр міста – як маленький фестиваль. Кав'ярні замість фудкортів, а вуличні музиканти замість великих сцен. А головне – у міста є свій голос. Енджі Крейда – рівненська співачка. Лунає вража, слухаємо і тримаємо хвилю.
1: Ще й рівний орстат. Джо характер полісія – Cahar ina manian dhina dal chéile ní huáin lena gud fucla ach lena súile freisin. An seo fanan an chrían tamil fada ag lína gréine. Seans go dahníon le hí súlacha a bheir ómra an cloch gréine atás na furíisecha agus in gáineamh na náanacha leis na céad a blina. Agus ní fada win in Basaltov tá pilir Basalt ann, caril ina scuilte na gloch ina hexagóin furfa, eolas tam a rudé go raibh an dúlra ina dalhór. Ag an deire seachtana, bíon lár na cahra cosú le féile bheag, caféine in anad cuairteanna bia, ceoltóirí sráide in anad ordán mhóra. Agus an rud is tábhachtaí, tá a go féin ag an gcathair. Is amhránaí ó Rivne i Angie Careda.

0: слухаєте «Далекі близькі» на радіо «Наліфе» 106.4 FM. «Далекі близькі» – хвиля рідного тепла. Місто за містом, трек за треком. Дім завжди на зв'язку. Зустрічаєте нашу столицю – Київ, місто на Дніпрі. Тут вода, як велика пауза між словами, що тримає ритм столиці. Київ завжди про контрасти. Старий Поділ і нові мости, дзвони Софія і бас електроніки. Станція метро «Арсенальна» – одна з найбільших у світі. Понад 100 метрів під землею. Ескалатор встигає розповісти коротку історію, поки ви спускаєтесь. А міст Патона – перший у світі суцільно-зварний міст такого масштабу. Кажуть, київські інженери просто захотіли навести міцний міст між берегами. І зробили це буквально. Київські кручі, світло Софії, тінь каштанів. А вище за все небо, де завжди місце для повернень. Харткіс – журавлі.
1: Shohogin an ort cahar, Kiev. Cahar an nipur. Ishkim ar hus idin a fukla atam ar rihim le cahrach. To Kiev lawn le cuddersnacht. Shan padil agus drihid nua, clugini Sofia agus third lectronach. To stasiun metro Arsenalna, chiandan a keen is devna daun, brushes caid maider fwy halav. In shoe in syra bio garish gildut fada sahintu shias. To drihid paton mar in hied drihid tata an skalisha. Dertur gur hasti o inaltori drihid loidra chrohu idin a brucha. Agus rinne there.

далі східний вітер Полтава, містом яких голосів і міцної історії. Тут народився сучасний український літературний текст «Енеїда» Івана Котляревського. І відтоді українська мова щоразу доводить, що вміє бути і смішною, і шляхетною. Полтава має свій символ смаку – галушки. Так, не мем, а цілком офіційний гастрогерой із пам'ятником і фестивалями. І є в цьому правда. Галушка – це про разом, коли на столі просто ситна і душевна. Недалека диканька з її легендами.

0: Ми вечорами на хуторі, а ще великі сорочинці з ярмарком і тінні Гоголя. Тут легко зловити відчуття, що Україна не музей, а живий голос, який не поспішає і тому звучить довше. Саме з цього місця свого часу стартував Оторвальд. Продовжуємо історію з їх піснею «Без тебе».
1: Палтава. Кахар лон ле гохна бога аг стар лойдер. Дзаскар ан текс літерха нуа аймшраха укроніш, ein éad le Éhan Kotlarevskia an seo. Ó hin léirítear gur féidir leis an tangra Ucranis bheith granúir agus úsil a réin. Tá simbal bí a féin ag Poltava. Halúisce, ní mímé ach léad gastra efigúil le séad chórtha agus féilte bantach leis. Agus tá fírinna ann, buin in halúisce le cóháthú nuair a bhíon an bord simplí criúil agus ó chrí. Ní fada bhain di canca, agus freisin, bhilíki sara cinsí, le héanach agus scá gogol. An seo tictar nach museum an Ucrán, ach go beo. Ba sa chathair seo a thosaí ó Torvald. Lanamuid leis an scéal leis an ár an seo.

тебе наче сніг в пустелі, без тебе світ втрачає сенс, без тебе замкнені всі двері, без тебе стерті смс, без тебе не сміюсь, не плачу,

Харків стоїть на злеті трьох річок – Лопані, Харкова і Удів. Три течії з дитинства вчать міста говорити прямо і не кружляти обізною. Центральна площа Свободи входить до найбільших у Європі. Масштаб такий, що для зустрічі друзів краще уточнювати, біля якого боку вітру. Ринок Барабашова займає площу понад 75 гектарів.

0: наприклад, Артем Пивоваров, який народився у місті Вовчанську на Харківщині і зараз заслужений артист України. І для вас його дует із НК.
1: Та Харків сите і комер трі айвен, Лопені, Харків, агз юдів. Та трі хра трейшен хахар авунлу. Та кярнак насирше архянда на кінес мосен ораб, та шехо моршин гарфар ра нар тату буле лекорда кейн тів дан хуї ін амайті сите. Tá achar breise 65 hectare ag Marga Barbashovo. Cean dana cín is mó in orthu na Eorpa. Is cathair omláin é seo lán pobl agus caol sráideanna. Is fearr sa dul amú, agus minic go dtiocfadh tú ar rud éigin níos simile nó mar bhíol leabhar agat. Cathair na maclean é Charkiv, tá go leor ollscoileanna ann. Ceacht saol de maclean uair, mura bhfuil an lucht féach na ceart aimsithe agat, tae suas urlár amháin. Oibríonn sé sa saol freisin. In Charkiv bíonn urlár eile de dheiseanna ann i gcónaí. Sé an rud is tábhachtaí nó las a bhaint astú. Sampla wa na Artem Pivovarov. A rugu in Kharkiv, agus atá anois in Aliantúir Clúteach san Ucrain. Seo chugamh díos réid ar rinne sé le NK.

Це «Далекі близькі» на радіо на Ліфе 106.4 FM. Продовжуємо мандрівку містами і піснями. Наступне місто – Запоріжжя. Це коли Дніпро розгортає крила, а Хортиця тримає пам'ять. Найбільш річковий острів України – колиска Запорозької Січі. Легендарна домівка козаків. Їхні літописи і звитяги – як код міста. В Запоріжжі навіть вітер знає слово «вольниця». Якщо питаєш, куди йти, кажуть на Хортицю. А якщо питаєш, чому – бо там серце. Запоріжжя вчить простому – воля – це відповідальність. А любов до України – це дія. Коли місто тримає

0: тримає свою роботу, свою родину і свою надію, країна тримається міцніше. Цей трек для всіх, хто знає, що незламність починається з малого.
1: Тоші бігейштах ла Делика Бліске ар Радіо на Лифе кейтса шей пунк кахар ФМ. Ланамид ар наштар трі хахраха агас айрон. Ісі Запорішія а латнін ан ніпер а шкіхон. Агас ісі Кортісія а хунітер ан хвівна. Tán Ilan Awan is mós in Ukraine mar chlívan Zaporizhia siik. Bále finch gaelach na gusachach. Tá gud chronicí agus a ngashki mar chod na karach. Is Zaporizhia tán fukul volnitsa ar olas ag anglí fiú. Ma ifrin tú kóhaj le dul dèrshid gud cortisia, agus ma ifrin tú kain fa mar gawilan krí aon. Tán aran seo da gachtina wulasaku gudusian nert le rudi bugga.

0: Ви слухаєте «Далекі близькі». Одна хвиля – багато історій. Від Львова до Одеси за годину. Український настрій тут і зараз. На радіо «Наліфа» 106.4 FM. Одеса – це місто, де хвиля має почуття гумору. Ранком – море, ввечері – море, а між ними – кава на Дерибасівській. Під Одесою сотні кілометрів катакомб. Коли звідси брали камінь для будинків, тепер це ціле підземне місто історії. Головне правило екскурсій – вмикайте ліхтарик і почуття гумора. Без другого в Одесі – ніяк. Одеса навіть архітектурою вміє жартувати. Наприклад, Потьомкінські сходи внизу видно тільки одні сходинки, а згори – ніби одні майданчики. Маленька оптична ілюзія, зручний спосіб перевірити, чи ви виспались, піднятися пішки. Чому до Одеси повертаються? Бо це любов із повним пакетом. Море, базар, театр, двір, історії та жарти. Навіть якщо все у житті біжить, в Одесі є місця, що вміють зупиняти час. Лавка з видом на порт, кішка на підвіконні, продавчиня з привозу, яка радить вам те, що дала б своїм. І коли йдеш набережною, розумієш, це місто не вміє прощатись. Воно каже «До побачення, сонечка», і ти вже знаєш, що повернешся.
1: Tátu geistech le dalike bliske. O Lviv go Odessa in uirich lig, ar Radio na Lifa 106.4 FM. Is cahar i Odessa in uil grán, ar madan... Is cahar i Odessa in uil grán, ar madan an áraga, tronona an áraga, agus idr atra, cafe ar Deribasovsky. Fui hala v Odessa, na ceata kilomeidr da catacúm. Tóigú clocha la haig tiha as seo tró, an ish is cahar launch gaelta fui hala vi. Príomhríal na Doras, Tórsa agus Gran. Ní féidir leat a bheith gan an dara cheann in Odessa. Den in Odessa maga leis an altaracht fiú. Mar hampla, Stáire Potemkin. Ón a bhun ní Ector ach na Céimeanna, agus ón bór is cosú nach bhfuil ann ach ordáin. Meallaracht optúil. Bailach áisiúil na seicil a bhuirtú go leor cuddalta, nó dul suas de hiúil na gus. Cén fá a bhilin daoine ar Odessa? Tán pacáiste amlán ann. An Araga, an Marga, an Araclin, an Close, Scalte Green. Fiú má tá gach rud sa saol ag brostú tá áitina in Odessa ar féidir le an tám a stopa. Binse ag brathnú mach ar an Galafort, cat ar leac na fuinneoga, ban dhílachán ó Prívas a thugann cóirla duit cad a chórthach siad do chuid féin. Agus nuair shiúlann tú ar an Glífort, tigann tú. Níl is ag an gathair seo chun na slán na ágáil. Deir sé slán agus tá isaga tána féin go bhfuilthe tú.
2: Це місто Одеса, Одеса, поетеса, тут навіть осінь світла, як весна.

0: Наша радіоподорож триває. Вас зустрічає Вінниця. Це місто на Південному Бузі, яке любить робити красиво і по-людськи. У Вінниці є фонтан прямо просто в річці. Так, у самій річці. Бо місто не шукає простих шляхів. Воно робить красиві. Вінниця любить трамваї. Вони тут майже як родичі. Завжди десь поруч і завжди з історією. Кажуть, у годину пік місто ділиться на дві категорії. Хто встиг на трамвай і хто майже встиг. Обидві категорії зустрічаються в кав'ярні. І музика тут чесна і усміхнена. Згадаємо гурт «Тік», коли іронія лікує від буднів. Тік, Оленя.
1: Ланан ор нашта радіо райг, то Вінниця і керфолт рот. Із кахарі шо ір ауан на мог хас, гір івен лаї руді а янав гахолін агас гадейнах тул. І Вінниця то тобер сан ауан фейн. Mar ní bhíon an cathair ag lurg bailí éasci le rudaí a dhéanamh, cruthann si bailí álinn le rudaí a dhéanamh. Is bra le Vinnitia trámana, tá siad an seo i gcónaí in aice láimhe agus stair bainteach le i gcónaí. Deir siad gúil an cathair roinnte ina ghlacháin le linn buachrá tráchta, iad siúd a chrith an trám agus iad siúd a bheagnach a chrithé. Búlann an dá ghlacháin le céile i gcafé agus tá an ceol an seo macánta agus íomhan. Cuimhníomais ar a mana tí.

0: Ви з програмою «Далекі близькі» на радіо Наліфе 106 та 4 FM. Наша українська година на ірландській хвилі. Тернопіль – місто, де слово «файна» працює як пароль. Сказав, і двері відчиняються. У кав'ярні хтось кивне, на зупинці підкажуть. У черзі вже знають, який торт ти любиш. Тому слідуючий трек про саме чудове місто та саме «файно».
1: Tátú géisteach leis an glóir Dalacha Bliscí a Radio na Lifa 106.4 FM or nuair a chloig Uchránais ar Aerhunta na hÉireann. Is Cathairí Tiernópol ina bhéadmhí an focail deas a úsáid mar fásacal. Déir é agus oscailítear an doras, baníonn duine éigin leat sa cefé, leabharthaí siad leat ag an stádbus agus sa siopa tá isacú chana féin céan cinál cístí gur bhualat.

0: мы сегодня с вами мандруем без квитка. І зараз зустрічаєте Карпати. Карпати – це коли туман сідає в долини, а гори, як старі друзі, мовчать, але розуміють. Тут звучить трембіта – один з найдовших духових інструментів у світі. Коли гори співають трембітою, здається, що небеса роблять глибокий вдих. Озеро Синевир називають синім оком гір, а найвища точка – Говерла, 2061 метр, обіцяє винагороду тим, хто не полінувався встати рано. Карпати – це ще й наш сьогоднішній фінал. Пісня «Дороги додому», яка починається словом «мамо» і закінчується словом «разом». Зустрічаєте Стефанія.
1: Щід на карп ан ойць і на мін кьоус на гланта, агз на шлєте касу ле шан хорда, кюн ах тишкінах. Ан шо а клуштер трембіта, кьонда на хрліші гуйхе і свиді ар даун. Нур аханан на шлєте ле шан трембіта, іс касу ганглакан на флахіш ан ол раун. Súl gharm na sléite a thugtar ar luch sí na bhír. Agus don puinte is irde mar luch saothair dóbhsúd nach bhfuil ró leisgúil le hÁirí gomach. Is leis na sléite carp a chríochnóid muid an astra nú, le hÁrán faoin mealach a thosaíonn leis an bhocal mám agus a chríochnaíonn leis an bhocal le chéile.

0: Ви слухали програму «Далекі близькі» на радіо Наліфи 106.4 FM. З вами була Ірина. Дякую за компанію. Далека від дому, близькі на хвилі. Миру та злагоди. Почуємося за тиждень.
1: Фішеве гейштах ле «Далека близькі» ар радіо Наліфи 106.4 FM ле Ірина. Гуру махагав асохтавелом. Івадо малі ніс гюра ірна ірханта. Слан

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.